Hemd wiech wie Czech. Zasnižená Bratislava bola plná električiek.